0: Слухай наших.
1: На гадзіннику 18:36 у ефіры Радіо Брэст. Выслухайте нашу рубрику «Слухай наш». Сёння мы гаворым пра беларускага выканаўцу, які пакарае чарты не толькі ў нас, але і далёка за межамі краіны. Гэта лірык, ён жа Кірыл Гуд. Шмат хто ведае яго па суперхіце «Не Бруклін», запісаным разам з Мотам, але за гэтым псеўданімам хаваецца наш зямляк, ураджэнец Мінска Кірыл Ермаков. І сёння я раскажу некалькі фактаў пра яго, якія вас дакладна здзівяць. Факт перший. Музыка з пялёнак. Аказваецца, Кірыл стварыў сваю першую песню, калі яму было ўсяго 5 гадоў. А яшчэ ён прафесійна займаўся вакалам і скончыў музычную школу адразу па двух класах – скрыпкі і фартэпіяна. Пазней ён атрымаў дыплом па спецыяльнасці «Камп'ютарная музыка». Мабыць, тады і пачаў ствараць тыя самыя біты, якія мы з вамі любім. Факт другие. Сапраўдный герой. Мало кто ведает, что в детстве Кирилл пережил вельми серьезные проблемы со здоровьем. У яго диагностовали хворобу Пертеса. Это патология стегновой кости.

0: Нове Радіо Awards як саунд-продюсер года. Яго талент настолькі шматгранны, што ён не толькі піша песні, але і выдатна разбіраецца ў стылях ад соула да фанка. Вось такі ён наш лірык. Ён жа Кірыл Гуд, чалавек з вялікай літары і велізарным сэрцам. Слухайце яго трэкі на Радіо Брэст і памятайце свае. Заўсёды больш таленавітыя.
1: По дороге домой.

0: Зорки говорять.
1: Добрий вечір у студії Олексій Ляхович. І зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра на четвер 9 липня. Завтра зорки будуть схилять до хутких рашенняў, і у гэтым тоїцца падвох. З одного боку, добра, калі пытанні вырашаюцца на лету, а з другого ж вельмі вялікая рызыка здійсніць памылку, магчыма нават фатальную. Да прыкладу, завтра многім можа здацца, што чым разблытваць гордзіў вузел, значна прасцей яго рассячы. Па гэтай прычыне чакаць ад людзей дыпламатычнасці не варта, і калі вы не хочаце нечаканых канфліктаў, паспрабуйце загадзя прыгатавацца да магчымай рэзкасці апанентаў, а лепш наогул пазбягайце любых спрэчак. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авену не перашкаджае як след заняцца сваёй бухгалтэрыяй. Гэта тычыцца не столькі працы, колькі свайго кашалька. Заўтра Авен можа канчаткова пераканацца ў тым, што грошы любяць падлік. Разумнае размеркаванне сродкаў дазволіць яму выштукаваць грошы на жаданыя пакупкі і разам з тым пазбегнуць зусім ужо непатрэбных марнаванняў. Заўтра для сяльца актуальна памятаць, што са словамі трэба быць асцярожней. Несуцішнае імкненне да шчырасці, якое будзе ахопліваць сяльца ў гэты дзень, магчыма і годна павагі, але, быць можа, вам усё ж такі не варта рэзаць у вочы ўсім праўду матку. Як бы больш патом не прыйшлося пашкадаваць пра гэта, ды і памыліцца лёгка. Заўтра жыццё будзе чакаць ад блізнят рашучасці і выразнасці, а вось самі блізняты гэтых якасцей у сябе якраз адчуваць і не будуць. Прынамсі, усяго гэтага ім будзе моцна не хапаць. Неабходнасць прымаць у гэты дзень якія-небудзь рашэнні будзе раздражняць і прыгнятаць блізнят. Па гэтай прычыне на заўтрашні дзень лепш не будуйце ніякіх сур'ёзных планаў і па магчымасці адкладзіце справы на потым. Заўтра рак можа на поўным сур'ёзе захапіцца нейкімі фантастычнымі ідэямі і планамі. Нешта з гэтых задумак магчыма будзе цікаўным, але ў цэлым раку заўтра вельмі не перашкаджае быць крышачку рэалістычней. Не занадта захапляйцеся фантазіямі, а тым больш складанымі схемамі. Выберыце што-небудзь прасцей, будзе вам шчасце. Заўтра льву не перашкодзіць разгрэбсці завал у асабістых справах. Вам варта ўсё добра абдумаць без шкадавання, адкінуўшы тое, у чым не бачна перспектыў. І, наадварот, паставіць на першы план тыя праекты, дзе шанцы дабіцца поспеху максімальныя. Гэтым справам льву і трэба прысвяціць дзень. Галоўнае не ўскладняць сітуацыю. Заўтра сакрэт вашага поспеху, рашучасці і прастаце. Заўтра ў дзевы ёсць неадрэнная магчымасць рэалізаваць нейкія са сваіх экстравагантных задумак. Ну а калі такіх задумак няма, самы час іх займець з тым, каб паспрабаваць хутенька іх ажыццявіць. Не факт, вядома, што ўсё пройдзе ідэальна гладка, але шансаў на поспех у такіх справах заўтра значна больш, чым звычайна. А галоўнае, смялей прыцягвайце да сваіх планаў іншых. Заўтра, дзякуючы вашай камунікабельнасці, яны гатовыя будуць адказаць вам усялякую падтрымку. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.